0: Gina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrenes Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrenes Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Nu drar du seg mot alla ville dagar på Skansen. L, helt ville dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte. Nu har silikon I tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
4: Vilket jävla liv va.
5: Visste du att Bernt Gunnarsson graveservice lägger asfalt? Jo då, vi asfalterar allt ifrån gårdsplatser, uppkörsler, parkeringsplatser och vägar till konkurrensdyktiga priser I hela distriktet. Så om du önskar en uförpliktande befaring och ett pristillbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsson graveservice. Vi pratas.
6: Då ska jag fortælle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling och 30% på cellomaling. Så då är det bara att sätta igång eller sätta ut till en av våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en maker. På bumpy bum byggmaker.
7: Soleradion.

Sus Studio, det var Phil Collins det som framförde den låta här I lokalradion. Som tidigare nämnt så ska vi gratulera en inledning med bursdag I dag också och jag har ymta in på att det ska handla om vapenproduktion idag. Personen som en historisk person då heter Jakob Smith Jarman, född I Nordfron I Gudbrandsdalen, hvor hans far Jens Petter Jarman var lensmann. Hans mor heter Marne Elisabeth Hjort. Och ville satsa ja det var det net. Denne Jakob då han ville satsa på en militär karriär och tog officerexamen som privatist I 1840 men hade inte goda nog resultat. Han har arbetat bland annat som maskinist på ett dampskip och var tidigt intresserad I konstruktion av skytevapen. Han ska ha konstruerat ett enkelskudds bakladningsgevær allerede I 1838, og I 1855 startet han sammen med ingeniør Prosper Nørbeck et mekanisk verksted I Kristiania. Firmaet ble gjort om til et aksjeselskap I 1857 under navnet Nylands mekaniske verksted, og I 1878 trakk han seg fra driften etter at, av verksted etter å få jobbet på heltid med som geværkonstruksjon. I 1877 fikk han patent på repetergeværet I kaliber 11 mm. Dette ble videreutviklet til det nye geværet som ble antatt som 10,15 mm Jarman-gevær. Det skjedde da I 1884. Han har blant annet fått utmerkelsen Ridder av Sankt Olavs orden. Jakob Smith Jarman gikk bort 29. mars 1894, men han var altså født på denne dagen I 1816. Vi skal få litt mer musikk. Nå skal det handle om ferietur og Øystein Sunde og campingvogna.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Mats! Ja. Kan du hämta en partner för mig?
3: Okay.
2: På den sidan var planken ligger, under vatret och målebåndet, till höger för arbetslampa, under hylla med drill och bitset, över skuffarna med stakefjärd och teflontejp. Där ligger ladaren min, gidder du hämta den?
4: Med nya Peugeot e-partner har du plats till allt du trenger till arbetsvärdagen och lite till. Peugeot e-partner gör arbetsvärdagen enklare.
5: Välkommen till Tosomhetens gleder och sorger, en podcast om att leva samman. Idag börjar vi med ett spørsmål från Geir som skriver: Efter en lång småbarnsfase och ett samliv planlagt till minste detalj har förhållandet till min kone blivit lidenskapslöst och grått. Och apropå grått, vi ska måla hytta i sommar och trenger tips till maling som tåler ruffa väderförhåll. Kan du hjälpa oss med detta? Ja, alltså här tror jag nästan du måste spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat maling och terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrenes Medstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrenes Medstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. L, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
3: Vilket jävla liv va.
4: Drömmer du om ett hus? Se mer på elsbyhus.no.
5: Drömmer du om bättre lånevillkor? Check sambla.no. Vi sammenligner upp till 20 banker för dig helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign och refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Mekonomen, varsågod.
3: Hej du, bilen min lager en sån klunkelyd.
4: Det är lite sån skraplyd på en måte.
3: Ja, så det är lite sån tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nej, ikke den, nej. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår vad bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?